ji akofi krement ba bia wo bia me so le urade mi kuna me do na nyame na me humo proso na samrei wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nyame ye je nyame obanyame so so konko ba fi krement ba bia wo bia na mi shira wo.

nipa bia wo ya fa yen sa inka wo na dia de pesa beta chon ni na na se aye yi nya ko pa ye kakra sa dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni o me ka chon ni na na se o bo ni ni to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha se ni ni to nyom ta nyom na